Dit wie wat hem is, zang een pick-up man. Wat hij bij Björn Hagens in melodie. Då ska man ut med spørsmål til. Og då er det ganske enkelt. Hva heter verdens største innsjø? Vet du det, så ringer du inn til Astrid på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. Og då er det Helene som skal ha en liten sang, og den heter Crazy Shady Uncle med Cooper.